Ha, ini bertanyakan apakah tajuk lagu yang tadi. Yang tadi kita ada lagu daripada Tropika dengan tajuk lagunya Cinta Pantai Merdeka. Juga ada yang diberikan nafas baru, iaitu daripada kumpulan Jin Bara dengan tajuk yang sama juga, Cinta Pantai.

Berlalu lagu daripada Acik Spin dan juga Siti Nordiana dengan lagu Gurauan Berkasih membawa kita ke pukul 5.10 minit petang. Jadinya satu info untuk Auda dikongsikan di sini. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi dengan sokongan Pertubuhan Perkumpulan Perempuan Brunei akan menganjurkan pertunjukan seni lanskap dan bunga-bunga hidup 2026 yang mana akan diadakan pada 29 Ogos 2026 sehingga 6 September 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 9 malam yang mana mengambil tempat di Taman Rekreasi Menteri Besar. Jadinya jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai bersama keluarga Auda pada 29 Ogos 2026 sehingga 6 September 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 9 malam bertempat di Taman Rekreasi Menteri Besar, iaitu pertunjukan seni, lanskap dan bunga-bunga hidup 2026.

tersebut di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Hadir yang berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis yang sama juga diadakan pagi tadi oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE di Lambak Kanan pagi tadi turut mengadakan majlis penutupan dikir maulud. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

Seminar Antarabangsa Kefahaman Akidah dan Pemikiran Semasa 3 SAKAPES 3, Anjuran Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Fakulti Usuluddin, Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB berakhir dengan pembentangan resolusi. Majlis penutupan seminar berlangsung petang tadi di Kolej Universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, Rais Kupu SB. Seminar merumuskan keseluruhan 8 resolusi yang merangkumi 4 tema utama, antaranya transformasi pendidikan, tarbiyah, dakwah dan pengukuhan literasi kecerdasan buatan, AI. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80, Majlis Belia Daerah Tutong petang tadi mengadakan Majlis Doa Kesyukuran. Majlis diadakan di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Majlis dikendalikan dengan kerjasama 17 persatuan gabungan di bawah Majlis Belia Daerah berkenaan. 70 pengusaha tempatan mengetengahkan pelbagai produk makanan dan minuman semasa Tutong Food Feast di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelancarannya disempurnakan semalam oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara yang dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong itu bertujuan untuk menyokong pengusaha tempatan dalam mempromosikan produk mereka dan mengembangkan jaringan perniagaan. Berlangsung sehingga Ahad ini, acara juga dimeriahkan dengan perlawanan tarik kalat terbuka Brunei yang dijadual pada hujung minggu ini. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin mengadakan majlis pelancaran buku berjudul Ya Allah Terimalah Amalku. Juga diadakan bengkel menyingkap rahsia dan kelebihan doa dalam kehidupan. Acara berlangsung di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Sempena memperingati 25 tahun penubuhan sekolah rendah dan taska Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin. Hadir Awang Haji Abdullah alias Dolah bin Haji Ahad, pemangku ketua pegawai eksekutif sekolah Yayasan. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan An-Nafi Co akan mengadakan majlis Maulid Akbar. Majlis sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijadual berlangsung pada 3 September di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah bermula pukul 5.30 petang. Demikian dinyatakan semasa sidang media yang diadakan pagi tadi. Antara pengisian majlis, tazkirah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Adjung di Fakulti Usuluddin UNISA. Orang ramai dialu-alukan hadir. Perkhidmatan pengangkutan ulang-alik disediakan bermula pukul 5.15 petang di beberapa lokasi yang ditetapkan, iaitu Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB, Sekolah Tinggi Arab Hasan Al-Bolkiah, Jami Asri Hasan Al-Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda, keupayaan untuk memahami dan menyesuaikan teknologi mengikut keperluan domestik amat mustahak bagi negara membina asas daya tahan serta menembusi pasaran serantau dan antarabangsa. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan BIKTA. Pelancaran laman sesawang Jabatan Mufti Kerajaan yang dikemas kini memperkasa penyampaian maklumat kefahaman Islam secara digital. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Noor Afazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei.